петлики, як іскра, шлубі смакую, як нігде. Зробми собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхри.

Петельки як іскра, шлубі смакую як нігде. Зроби собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхре.